لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا, luruskan dan rapatkan safnya. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Salli farba. Allahu akbar. Inna wajhaka lillahi ladhi qadaha. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.